0: ये है पाकिस्तान की आवाज यूसीपी रेडियो FM 92.6।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वाज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
0: در قدام ہم صدا کار بناتے ہیں چلنا تو سب کو آتا ہے ہم اڑنا سکھاتے ہیں آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا।

دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔